0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Thank you.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Marra, marra marratua izateaz, asperturik zegoen. Hain xuxena, hain jakina, hain ezusteri gabea. Berak, borobila izan nahi zuen. Hoixe zuen amets. Halako batean, marrak angelu batekin topo egin zuen. Tark erakutsi zion, erditik tolestuta, angelu bilaka zitekeela. Alare, angelu izateaz denbora laburrean nekatu zen. Ta triangelu baten gana joatea, erabaki zuen. Antxe ikasi zuen, triangelu izateak abantaila handiak zituela. Soinu ederrak sortuz, orkestran parte hartzen altzuen. Denboratxo bat pasatuta ordea, etzegoen sobera konforme, bere triangelu formarekin. Ta laukiari bisita egiteko gomendioa eman zioten. Atik, laukiaren asmo honeko aholkuak ez ziren marra borobiltzeko aski izan. Ia etxiturik, etxerako bueltan zetorrela, laranja batekin topo egin zuen. Ari besarkada eman, tara, borobil bihurtu zen. Aspalditik amesten zuen moduan. Dena den, laranjarekin egonta gero, izar bat ere aurkitu zuen bidean. Orduan txe ohartu zen, zein zoragarria zen marra marratua izatea. Talaxe pentsatu zuen. Nahi dudana izan naiteke. Dena neure baitan baitago.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.
4: www.radioslibres.info,
5: la web común de las radios libres del Estado.
4: Todos los directos.
6: Todos los podcasts.
4: A un clic.
7: En una sola web.
6: Noticias.
4: Contrainformación.
7: Archivo histórico.
6: Contracultura.
5: Radios libres 100% sin aditivos.
4: Horizontales.
6: Autogestionadas.
4: Sin subvenciones. www.radioslibres.info.

zure olatuari segika, idatzi nuen zure hitzen segida. Zure poema olatua da. Zure doinuarekin etorri eta gure soinuarekin itzuli dena. Zure itsasoa murgiltzea beti izan da zuregana iristeko era. Ez noa bakarrik, zure eta nire lagunekin baizik. Galerak elkarrekin partekatuta zure ganagoaz. Zurekin batera, zure biagoaz.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Azkeno yua, zu, gure azkeno yua. Lehen da biziko eta azkeneko yua. Minas kere dena bat izio, benetan. Gazte lutsa zurekin lan egitea, bakizu.
1: Plan 97. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: www.radioslibres.com

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

Bai, 2016 urtea, Gorpuz King, Big Chiki, Zakilo Nil, ezan, ez hemen, gu edonon, obetu dugu, obe ezinak.

bisitak Bati eskenita ezin, beste eskauta fin gabetik gabera zipaio ei iskin Trapan delituak, igandeko zaurituak Mamuetaz iesi ermaksaren abiaduraz Patxaran botia eskuan arazoak astu Patxaran botia eskuan arazoak astu

irratia alboan, boste unekoak eskuan, benzerako bidean kontrolak pasata, zei behatzean txan, da zurrupa daren bitartean, altzan ere

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Duty Free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunik euskaldunak. Karabinero baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren Baigorretik erratzuret.

lankre hiltzaile, odol zurgatzaile, suaz hil hituen lapurtar, neskatxak, hire arrazako eskualdun arrebak, hire arrazako eskualdun arrebak, bortitz eta ongi, burrego rostegi kiskali hituen, zirela sorgin.

izan urrikirik edo gire pesta apoen artean ote duk badakik hemen an artean delarik elurra hotz pausatzen dira ufatu ditukan erretuen hautsak estaliz.